a bulele mangisa ra mina hi toku xana ka n'wina mi va nga va pfuna njhani va fanele va endlisa ku yini hi ku voho vana lava va va tekini ku va va ta va hlayisa va ta to onge na voho vana voho vana hi ndlela leyi a na vhele yi va ri va vona hi ku vana va sesiwa voho hi ndlela leyi vona vo ka va nga koti ku vona va nga tshika va kuma n'wana hi ndlela yo yaleyo mhaka yo kuva leswi voho va nga nekisiwa xiswona 060-8-10-5942 wena mi nga va pfunisa ku yini hi lexi hobo xitahelaka xitaka hi koho xifuka xiku a yi kona lava vana va mina a ndzhaka loko a nga hoxangi na xandla na kusukela le masunguleni ka voho va kula va ze va fika kwala xana ke va fanele va endlisa ku yini hi ri goza leri va nga ri tekaka ku nga ha va ra xinawu kumbexani ku nga ha va rihi kumbe rihi leri voho va fanekaka va va ri teka ku protect vana lavawani kumbexani ku va va ala va ha ri na voho vana lavawani va tama va ha ri na voho hi ndlela yowaleyo 060-8-10-5942 timovanela man'wina mikiso ra mina.

Yeah, 060-007-5942. Bona n'wana a nga kumeki hi ku ya hi leswi voho va nga nyikisiwa xiswoho. Riqingho leriwani a ni tiviku leri ra njhani rona leriwani, hambi ri hlamulini kwala ala ku ri nga hlamula. A ni swi tivi ku i foni muni kumbe ku endlekela yini kwala. Miko, ku na munhu kwala?

0: tirhisiwa a nga va se a ri na vona vo hlaya swi vulavulaka sweswi. Se loko loko a ri ku swi endlaka n'wi nyiketa tinambara ni ta n'wi hlamusela xitori xi nga ni la ku hlamusela xona leyi loko lamo yelisa xi lehile ku a nga ringeta leswi na leswi na leswi hambiloko swi nga fani a ni swilo vhele vanhu swa kotlana swi nga ha swi kotlani na swivona. Mara hi ndlela leya vana a endli ndlela leya sweswo va huma ximfumo va nga yivi va hluriwa yena hi marito va n'wi nyika vana mujinjini vana va nga ta ya va hlupheka n'wana. No yi vona hi ndlela yaleyo kuhaxo
1: a ni mitweli keso swinene
0: kokwani khosa ra ka mdavula danke
1: kesini kokwani khosa ka mdavula la
0: danke mfumo
1: alright kokwani khosa alright hi ndlela leyi kokwani khosa la ka mdavula hi ndlela leyi va fambe tano na wena u nga endla tano ba riqingho mikiso ra mina eka nomboro 060 8875 942.